0: आगे किसका सोची का अगर वो भी बचा भी दे पाकर प्यार हो लाकाला दिल रे वो मिठाई पाई हाल में कर काले वो तो लाभन तो कौन पे तो मतलब बोल दे फिर क्या बचा मेले आगे किसका सोची का मेले सरकार को क्या किस किसका सोची का आपने जाबाल पर कहूँगा वो आकर प्यार है तो सुबह लाइट में सुनते ना सांप का बंद कर दिया किसका सोची और बाकी लोग बाहर का फर्क क्या लगता है बात रे पसा ने फिर हमला दिलो पंचा रमेश लोगों से पसा का देखा और ये पास से निकले के इसको वाह वाह प्रमुख का में राजा मुझे पे दिखा रहा हूँ सुबह का किधर के सच में खान
1: Mpaka muhina wakati wakani mapara asantu za Augustu wakati wa mpira Ostadi Municipal wa Pemba Nasir Adolfo
2: Rajabu Asani ilikuwa ya Stadi Municipal ya Pemba wakati wa minutu miroko mi testenua minutu viraru minutu moja nusu na halela wa mpira pire kukomwani kamana kwa hala tu kalati hatua yoka da prolongamento kamana bayo pemba na washinta amprele wa akofe amprele wampante kuni kurna bayo pemba nila pankile kurvenchi na rehla fulu makela pa na makela shapinza wa akoga na rehla fulu makela kapile mimi kala bayo wa pemba kele panti kuna ile nila pankile kurvenchi na rehla fulu mimi hana mrena otele parkiari okia wene vale iriano tepa panke na wale kikirini ufo leda mwyo mwena mpira kale bayo pemba akumele falta huka tula Entira no hala o kitia na ni bayo kitibi ha sporting do Ampula wa kuke hira hi kenka ka hiro mi na pira kaleng a sporting do Ampula ni na pan kle kurfa inchi boru aba fol ni tom pira pira ka o komoni sporting do Ampula okala ko kumi hia ko masintani ala wan hira ni tas musli kunch ko chulu wala pa wa ko fa ko ma kala pan mo gran pero ni kurna sporting do Ampula na ra be aba kamana na kulira pi matavini kwa Bahia Opema nasso quadrede nomeado equipa ya Bahia mira a que tiene que baliza we nomeado con Kitampira ni maior gran pira oni puro na Sporting o Ampula mulume nan que tiene gran pira comeza ko ten halu kala nossa nossa nin kala oni puro na Bahia Opema minuto Coca-Cola Chopiera minuto minoko Mitano nua minutu miloko mijese chuhundere hiya minutu mijese ipuwa yo stadi municipal wa Pemba. Noo sana baye. Bungi kitapani. Mwyo mwira mpira. Kile na nano. Bento. Bento kalea baye. Nama kala makamitu. Makamitu baye. Nama hankwene pati inkina kwa rimini. Na antruwele makala makamitu. Makamitu akia kanani. Ni kapitan sholitu. Unikurna spoti kwa mpura. Onwe hilafo olo. Numa kala jilto spoti kwa mpura. Jitu na tuwe numa kela mpira na ufunte fengen. Nwa numa kela pang. Nama kela selsu. Selsu wa sporting kwa mpula. Nama kela wakolo. Nama kela kwa di patu inki nasko. Nama kela kalisho. Nalisha sporting kwa mpula. Na tuwe se nihye kapani. Nari kapitao shalitu. Shalitu wa sporting kwa mpula. Nama kela wakolo. Numa kela pang. Nama kela kwa di patu inki nasko kele mwenyo hole la. Ari ulakavani. Oku meyana vale. Iriano tepa upira woku mela utu. Chikale minutu ya choma lihera nikuwa yo stadio municipal yo Pemba vya wanshinta we ampira eli nikuru na sporting wampula nosa nikale na bayo Pemba na makela pan na makela parkini muru ziu uchulu chicho amakela ka alan ni muru amakela ka mwetori mwyo mwira mpira sporting ziltu wako vya nama hankwere ripato inkina nina panki lukurvenchi naro hila wakoli nama kela mpira pani alisi alisi sporting wapula nina panki lukurvenchi naro hila wakoli amakela no konte penche na kwere ripato inkina kwa naro hila wakoli mwyo mwira mpira sporting wapula selsu selsu kafol toma nana makina kwa chapela wera ankita mpira wira hila wakoli mpira mpira fora joke kama na pira hukume ucha wani kwerre denomiado ekipa ya bayo pema na makena mpira ui magacha miho ui tapauti ama yetu nakapa kani wakani kama na nashtinta ampireli vaholo wa sporting wampula sporting wampula na ira arapihi ya ka imaka yuwewepe kwa kufya nomiado Guardareta, sporting tua, on nire kapaya opema, na wikinka, nupelo mkita, nankita, wakuza, hukita mpira, diyo chulu, kwa wakona, mwakela pani, mwakela, mwakela mpira, wili, ya, panyi, abaya opema, nye.